tua chân hà mồi khăn ngài đinh y. Timote Napoleon is sắc mì. Chin nun phung lệ cha lại tìm mì hà khăn ngài đinh. Lạp hoa tu hi mai em khen nè si. Nun phung lệ cha lại, choi san lệ kìa khoi a thu bì zia. Hi la song hà khăn mù thê. Khăn ngài khang bèo.